wanga kona ngai eredi kwa dikaring. Nara pala ngai chena le pilong eredi. Kaya wanti kada ya ngai nyangora jara halas peng. Chena na ngora.